0: egbe ga alani eleya mi alani le mi nje alani owo kembe fokun si owo kembe le nto dubale oko lomage FMC ipolowo lori eto abibili ati bebe lo 090-5710-9094 ojo po temi ni titi dojo mejo ni je on ti o te wa lorun e
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.